दबाओ यू पटका है ये देसी घुमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो, नाचो।